0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چې هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویختو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا ہربل شیمپو.
1: Hey Gulal.

ஓகே ஜனாப், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஸலாமு நன்னி ஹிலி ஹரமாத் میپزان قبول و منظور ہے گل گلا اوردن کو سسرور سسبہ جان نازمانی منسی ہوتا اس پروگرام اور جناب پروگرام دو کلا راز دو ہیس راز دو خلی والی راز کم چیز وان سر کی نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان دو بجو نو واخل ٹھیک تر درو بجو پوری دا پروگرام تو سر پیشکیشن ایک بنے جتے دو امن دی جو ٹانک سٹوڈیو نے بالکل سی لائف او برہ ہرا سا چیز ما خوین لیز مرون اٹل پتی پروگرام شروع دل لئی شی مزر پتی پروگرام ش خبر تر کے ولے ایشیا او دین لو واج پتی پروگرام ش خبر بالکل په مکمل توګه باندې لري کېدلی شي. تاسو سوزم اګلو ګل اوردن کو چیرې هم تاسو وړ کېنه سي چې تاسو ویشته دي مزدور شي نو دغه حوالې سره زموږ شیمپوګان څنګه دي کنه هم ملاوي شي. خاصه موږ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان شیمپو هم ملاوي شي نو دین لوازي ډیر جوړ بلا پروډکټ زموږ ملاوي شي نو پټول باندې به تاسو خبرې درې کوم چې تاسو به درپېښه نه چې کم کم پروډکټس تاسو یې ملول شي یا یوز کولای شي نو تاسو خپل ادر کې تاسو به یې ستیر کې شکم تو یوز کے گنا استعمال کے نوتنا تو سے فائدے او خسل ہے شغات سے فائدے او خسل ہے فائدے تاسو در کول شی پدی بالکل تاسو خبر کو مسید جام تاسو ہم رتل شی مسر پدی پروگرام شی کالز وزری سرا برخ خسل شی ور سرا ور سرا جی دو اس ایم ایس پزری پدی پروگرام شی دی مو سرا جی کم دو برخ خسل شی کہ غواڑے گنا سرا جی تاسو فری شی دو بغیر دس خرچ پدی پروگرام شی مسر میسج پلارے باندې برخ والے سی بالکل 0313-725-1884 بندی سی میس کا شخص 0313-725-1884 بندی بالکل جی تو سر تل شیب دی پروگرام شی ماسرا یعنی خپل ورو نازمان سره برخه خسته لشي راځي کدين لوه هغه مشيران هغه زموږ ورو هغه زموږ خويندې چې وینا نازمان وي مش خو د څه کار کو غنه شي تاسو به مش کال غوزي پروگرام شي تاسو نه خبرې کول غوړو زی نو ټینشن باندې چې لښلي خبرې کول غوړو نو به کال کوي خاصي چې کال کوم طریقه دا کوم لیار دا در شوم چې پټي سال ما بالکل ایکټیو دی خاصي 0313-725-1884 مجھے دی انسان وشتے بھی نو انسان کشل شکاری مزدور شکاری نو دا حسن یو پا دوشا وچی پا غصے کی لا حسن یو پا دوشی پا غصے کی لا حسن یو پا دوشی سم رخوان کی وچی کولی نا نا نا نا نا نا نا نا خطا سلی خطا شو خاصی وچی پا غصہ کی لا حسن یو پا زر شی او وسا کی لا حسن یو پزر شي سمر خون کوي چې خولې مرا ور شي ها او وسا کی لا حسن یو پزر شي سمر خون کوي چې خولې مرا ور شي نو بالکل جناب زه تاسو له خبرې کوم چې دو وشتانو د خولا دو وشتانو د هایس چې څنګه تاسو کولی شئ خپل وشتان کښلې کې مزیدور کې تاسو وشتان چمکو وي تاسو وشتان ششي مزیدور شي خو بالکل جناب استعمالول شي زمونږ نوټینشن شیمپو نوټینشن نوټینشن هیر اویل استعمال کې خسي غاړي دي وشتان مدي نرم شي ملایم شي چمکدار شي نزمان وي وشته مدي ګرن دي نرم دي چمکدار دي شي زه غاړم چې وشتان مې دي نرم هم شي مزیدار هم شي چمکدار هم شي نزمارو را زما خوري هم وسلار شي هم وسلار شي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو نوٹینشن ہیرال دو کپری دلیا دو بادام تل واخلی استعمال کے شاہ جی.